Sima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi

И время нам есть за нашу рубрику «Звезды поручую». Что звезды поручую за овай уторак? Каков че бити гороскоп? Односно, что е записано у гороскопу за следующие знакове, овнови, бикови, близанци и ракови, они су нам први на реду, сазначемо заедно у наставку. Љубав за овнове. Неки ће се трудити бити толико љубазни да ће другој страни ићи на живце. Ако све није идеално, прихватите то и будите природни. Каријера. Осјећат ћете као да се казаљка на сату примиће оној граничној црти након које почиње нешто ново, но треба проћи до тога. Здравље и савјет за овнове, стрпљен, спашен. Dalje nastavljamo uz bikove, ljubav. Neki će razmišljati o promjenama u odnosu s voljenom osobom, ali neka ništa ne zaključuju ni ne odlučuju. Karijera, mnogi će danas morati biti uslužni prema svojim suradnicima, ali to im neće teško pasti. Moguće je mala dosada na poslu. Savjet i zdravlje, uzmite više vitamina. Na redu su nam i blizanci. Ljubav, radost će se miješati s nevidljivim znacima koji će vam davati nove informacije i navoditi vas na nove ljubavne aktivnosti. Karijera, važno je da danas slušate svoj unutrašnji glas jer će vam on biti najbolji putokaz za uspjeh. Savjet i zdravlje blizancima kaže ovako, ne brbljajte bez veze. I još za ovaj prvi blok, rakovi. Ljubav, lijep razvoj osobnih odnosa potaknut će vas da iste oplemenite nekom novom idejom za izlazak gdje će vam biti dobro. Karijera, teško da vas išta može ugroziti ili odvratiti od onog što radite. Sve će teče dobro, stabilno, a vi funkcionirate unatoč malim preprekama. Savjet i zdravlje za rakove, odlično ste. Eto, rakovi ima i danas

0: halo.
1: Bok bok.
0: Bok bok i vama.
1: Ja bi što je četiri pesma djevojčica od družica.
0: Može, bude.
1: Odlično. Kak je?
0: Kak je, pa znate kaj je fenomenalno ovak. Evo kak je gospođa mi spomenula, čim je jesen, ja volim ovo hladnije vrijeme, pa sam odlično. Kak ste vi?
1: Baš tako, isto tako, ide lijepo.
0: I vi ste ljubitelj više zime nego ljeta, kaj ne? Koji ja?
1: Pa ja, hvala Bogu.
0: Slažem se.
1: Bolje da se malo grijemo, da je ono 30, 40.
0: Tako je. Ko da su mene pitali, eto, hvala vam puno, uživajte u pjesmi pa se čujemo.
1: Eto, bog, ajde bog.

Može li pjesma Stari prijatelji se narastaju, pozdravi Darici, Janku i Borni. Ne znam da li sam ja u ovoj skupini, ali mislim da nisam, ali ovaj gospodin zadnji ima jako...

0: čudno.
1: Da, bacio sam pogled. Koliko vidim, to će za sada biti to. Ljudi, hvala vam puno na svim željama, na ovim lijepim porukama, što glazbenima, što osobnima za kolegice i mene. Ako neko ima još pokoju, dostupan sam, tu sam sve do pola deset, pa se slobodno javite na 091-561-6622. Imate više opcija sad kojom ćete do mene, meni je sasvim sve jedno. Iako mi je osobno najljepše vidjeti kad onako dobijem od iste osobe SMS po jednu pjesmu na svaku aplikaciju, da onda poseban gušt. Pa evo, to možete biti baš vi. Joj, joj, samo dajem te nekakve, da tako velim, zločeste ideje.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Ajmo dalje, halo, halo.
1: Dobar večer, gospodine.
0: Večer, Roberte, večer, večer.
1: Kako smo?
0: Pa eto, mogu vam reći da kak dolazi ova jesen službeno u ponoć, ja sam vam, kak da to velim, ko država. Evo, fenomenalno se držim, odlično.
1: A znaš kak se veli? Tak se ko država, samo što ne valeš.
0: Dobro, nadaka nije baš idealna situacija, to se slažemo, ali ako ništa... Pa je, ali ako ništa, znadaka, borimo se sa odličnom pjesmom, pa onda sve jednostavnije i lakše.
1: Je, tak je, tak je. Sad je bila pjesma, kad jesen dolazi, jesensko lišće travu je pokrilo.
0: Može, dogovoreno?
1: To već dugo nisam čuo.
0: Pa sad ću vidjeti koliko točno dugo, dajte mi sekundicu.
1: Pa ima sigurno, no. Mjesec dana sigurno.
0: Ima, ima i više.
1: Nisam puno puno. dobro mi klikeri rade.
0: Da, neka, to je, kaj imate nekakve križeljke, kak čuvate mozak, na koji način?
1: To ne znam.
0: Okay.
1: A kako se veli, i da znam, ne bi povjerao.
0: A i to je istina, da, vredno. Onda čuvajte tajnu, pa se čujemo.
1: Tako je. Tajna se uvijek mora da čuvati.
0: Kako
1: se veli, slatka tajna, ona bomboni. Slatka tajna i bronzi 505.
0: Da.
1: Protiv grla, lakše se diše. Ok. A lijepo bi pozdravio tebe, naše tri dame. Da nemo sad tam rajanje. On je znado. Iveka Zivanca, Drago Znovaka, Ljiljana Zvoravina i sve slušateljice i slušatelji Severna je tema. Svima skupa želim lijepu i lagu ugodnu noć. Kako se veli po domaćem, pazite se, mazite se, ljubite se i pazite jedni na druge.
0: To je to. Dok se mi tu još, Roberte, samo sekundicu, ja sam mislio da mi pjesmu imamo, koliko vidim, nemamo. Je li to možda Rajko Suhodolčan, ta pjesma?
1: Ne, to je baš narodna pjesma.
0: Jesensko lišće se sigurno tak zove. To mi je sad čudno malo da... Samo malo.
1: Jesensko lišće travu je pokrivo.
0: Onda možda ovako. Da vidimo da li ćemo naći ove varijanti. Možda nešto nađu ovako. Vidite da imamo, ja ću to ovako sad tu zapisati.
1: Ja mislim
0: pa ću naći.
1: Da je Zdenko Mikšić.
0: Da, vidimo. Samo mi sekundicu, dajte ovo. Ništa. Ajmo ovako onda. Dok smo tu, hoće li Zdenko se otkriti ili ne? Da, vidimo. Ima li nešto? Danas je praznik ljubavi, to ništa. Možda jesenje, jel možda to? Da vidimo. Mladen, jel Mladen Kvesić možda to?
1: Pa ima i on tu pjesmu.
0: Ili ima nešto veli ne plaći draga Trilikum, jel možda to?
1: Pa može.
0: Ajmo onda ovako, jedna je Zagorska, jedna je naroda. Idem ja s Kvesićem, ako bu to, ja sam dodal pa posle se ispravimo još, može?
1: Pa meni odgovara pa.
0: Može, hvala vam lepo. Da, čujemo se onda, Roberto, živjeli, bok.
1: Bok.
0: Iduši poziv, halo.
2: Halo, poštovanje, dobro večer.
0: Večer.
2: Ljiljana zove.
0: Ljiljana, kako smo za početak da pitam?
2: Hvala, vježbam.
0: Vježbate, pa to vas je.
2: Ali ja se vam bom navježbala ovu godinu, isto se, ako niko, ja se bom.
0: Bitno da ste se navježbali, a gledajte, vježbati, nemojte stati nikad, zato kad je to odlična navika.
2: Je, moram. Još sam uvijek na štapu i tak da moram, ne znam.
0: A kak se veli ono, korak po korak, znam da ne bude ta pjesma, ali samo daje motivacije malo.
2: Ma budem, pa da se oporavila, išla bom
0: budete,
2: još malo privati. Ok, ja imam stričaku, ok, ja imam dobrom stričaku, njega pozdravljam, ak sluša, on zna koji je. Ne bi reklamirala.
0: Ok, u redu.
2: Ne sam dobila toplice još naknadno, pa sam onda sad otišla s toplice malo, kad jedna doktorica sam bila, pa... A čujte, ljudi vam dolaze, ima i ostali koji su bili sa mnom u bolnici, tamo ležali, pa sam ih isto vidjela.
0: Ja se vam moram pitati, ne znam koja bude pjesma, možda bude nekakva toplička.
2: Ne, Zlatna jesen od Kiće.
0: Može, dodat ćemo, evo
2: može.
0: Bude.
2: No, lijepi pozdrav vama, vašim kolegicama i uzvraćam pozdrave gospodinu Robertu. i moje obitelji. I ugodnu i laku noć vam želim i sretan put do kuće.
0: Hvala vam lijepo, ja vama isto, pa se čujemo. Laku noć. Čujete
2: hvala
0: se, lijepo, ajde, bok, bok.
2: Laku noć.
0: Evo, skoro sam pa točan po pitanju svog obećanja da ću biti tu 10 minuta. Bilo je na koncu 11. 20.43. Ljudi, bez panike, bit će još šansi za pozive. Ako je netko zvao, ovo je tek prvi blok. Ajmo na malo glazbe. A umeđu vremenu i dalje se možete javiti i to na 091-561-6622.
3: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog

0: A mislim, možda se neki već prikavaju na ovo jesensko doba, lagano i hladnije doba godine, kad se ide rano u krevet. I to je velika prednost, nemojmo zaboraviti svih vas koji ste ovog momenta doma. Vi ste možda već sada u vašim krevetcima, uživate, opuštate se u Sjeverni FM, a ja ću u tom položaju biti tek tamo oko 11 sati, tako da blago vama na toj prednosti. Ništa, ajmo mi dalje. Ne još malo mjuze. U nastavku jedna prigodna zlatna jesen.
1: Željeli ste? Poslušajte.